0: तरसन बखानी रहाउ कली काल के मिटे क्लेसा इको ना मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नान कुदरे हर गुर शरनाई सुई महला पंजमा कर तीजा गोबिंदा गुण गाओ दयाला दर्शन दियो पूरन कृपाला रहाउ किरक कर कृपा तुम ही प्रतपाला जो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपन आला नानक जांचे संतर वाला सुई महला पंजमा तिस्विन दूजा अवर न कोई आपे थमे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करन कारण समरथ पा रहाओ सब रोग मटावे न मन रोआ नानक रखा आपे हुआ सुई महला पंजमा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग प्राप्त होई रहा श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोनी दूता लाई प्रेम शोभा करत खसाई निर्दे जन तिस ध्यान पाई अनेक जन्म बीतियन परमाई कर वास न देवे दुतर माई दिन दैन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण शरण नानक गत पाई सुई राग सुई महला पंजमा कर चौथा ओंकार सतगुर प्रसाद पलीस वावी शापरी जय मैं गुण गाय कित ही काम तौल तर जित हर विसराय रहाओ अंध गरीबी सात संग जित प्रवचित आए जल जाओ ए बटपना माया लपटाए पीसन पीस ओड कामरी सुख मन सो तो खाए ऐसो राज न किते रकाज जित ने त्रिपताए नगन फिरत रंग एक है ओ सोभा पाए पाप टंबर विरथिया जय रच लवाए सब कुछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सा सा सिमरत रहा नानक दान पाए सुई महला पंजमा हर का संत प्रांतन तिसका पनिहारा पाई मित सुत सगल ते जीतू हूं ते प्यारा केसा का कर बीजना संत चौर टलावो सीत निहारो चरण तल तूर मुख लावो विष्ट वचन बेंती करो दीन की न्यायी तजब मान शरणी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार अमृत वचन मन में सिंचो बांधो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानको प्रभ दया कर दास चरनी लागो सुई महला पंजमा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मोपा मैं पाओ राख लियो की जो देओ अपना ना रहाओ जाते नाही को सुखी ताके पाचे जाओ छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभेती साध संग समाओ राग सुई महला पंजमा कर पंजमा पड़ताल इकोंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहनलाल ना जप मन गोविंद के अवर नाही को लेके संत लाग मने छाड़ दुबदा की करिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनेकोटिया पिन पिन पिन करिया विच मन कोट बरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया ने मरिया ने जरिया कीर्तन जुरिया बोविद फिरिया परको हिरिया बिखना करिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुरमरिया बौन फिरिया सुई महला पंजमा रास मंडल की नोखारा सगलो साज रखियो पसारा राव बोविद रूप रंग पारा पेखे खुशी भोग निहारा सब रस लैत बस्त निरारा बरन चहना ही मुख नाम सारा कह न जाई खेल तुहारा नानक रहन संत चर नारा सुई महला पंजवा तो में आया शरनी आया प्रोसी आया कृपाया जो पावे त्यो राखो स्वामी मार कुरे पठाया राहो महान दुतर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन नहीं डराया कर रोप तर मराया ग्रह अंध को पाया पावक सगराया गई ओट सदाया नानक हरताया अब में पूरा पाया राग सुई महला पंजवा कर शेमा ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बनंतिया मिले ना वदारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा भक्ता की टेक तू संता की ओर तू सच्चा सिरजनहारा राव सच तेरी समगरी सच तेरा दरबारा सच तेरे खजिनिया सच तेरा पसारा तेरा रूप गम है नूप तेरा दरसारा हो कुर्बानिया तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सब इच सभ्य इच्छा पूरिया जा पाया अगंबारा गुरु नानक मिलिया पार तेरा चरना को बलिहारा राग सुई महला पंजमा कर सतमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाणे तेरा पाणा तुए मनाई जिसनु होए दयाला साई भक्त जोत पावे तू सर्व जिया प्रत पाला मेरे राम राय संता टेक तमारी जो तत पावे सो परवान मंतन तुहे अदारी राव तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूरन हारा भगतरे सब प्राण प्रतु प्रीतम तू भक्तन का प्यारा तू अथा अपार तुचा कोई अवरन तेरी पाते ईयर दास हमारी स्वामी विसरना ही सुख दाते दिन दिन रैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा सुई महला पंजवा विसरना ही जित तू कभू सो थान तेरा केहा आठ फैर जित तुत्याई निर्मल होवे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पिया सत्संग तिन शरनाई पाया रहो बेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे ब्रह्मे हारे इक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिल लाते ते भी मोहे पाई दस अवतार राजे होए परते महादेव अदूता तिन भी अंत न पाया तेरा लाए थके बपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन पेटियो गुरु नानक ताम मंतन हर हर त्याया सुई महला पंजवा करम तरम पखंड जो दिसे तिन जम जगाती लूटे निर्वाण कीर्तन गावे कर देगा निमुख बिस्मृत जित छूटे संतो सागर पार उतरिये जे को बचन कवावे कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिये रहो कोट तीर्थ मजनी स्नाना इस कल में मैल परिजे साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे वेद कदे सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्तन होई एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौबन ना को सांझा गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल में कट कट नानक माजा सोई महला पंजमा
1: जो किसे करे सोई प्रभु माने होए राम नाम रंग राते तनकी शोभा सबनी थाए जन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जब अवन कोई भगता की भगता बन आई पर अपने स्यों जल समय अल सोई जल थल में ही अल सोई रहो कोट अपराधी सत्संग उदरे जम ता के नेड़ न आवे जन्म जन्म का बिछड़िया होवे तिन हर स्यों आण मलावे माया मोह भरम पो काटे संत सरन जो आवे जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे जन की मोह भरम पो काटे जन सरन जो आवे जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे जन की महिमा केतक वर्णो जो प्रभ अपने पाणे को नानक जन सतगुर पिटिया से सब ते पै नकाणे सुई महला पंजमा महा अगंते तुद आत दे राखे पै तेरी सरनाई तेरा मान तंड दे अंतर होर दूजी आस चकाई मेरे राम राय तो चित आइये उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जम नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंत खूब ते काल लिया तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छाए अपनी पद प्रब आप कराई आपे सेवा लाए भरम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल बसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुर पूरा सुई महला पंजमा जब कस सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल अब कर देखे ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छुट्टे कतु काची दे आने कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बख्श नराली जी जा सब तेरे कीते कटकट तू ही त्याइये तेरी गत में तुहें जान है कुदरत कीम ना पाइये निर्गुण मुगत अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाणा सुई महला पंजमा भाग टड़े हर संत तुम्हारे जन हा जिन घर तन हर नामा प्रबाण गणी से ए आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हो बल जाई किसा का कर चबर टलामा चरण धूण मुख लाई रह जरन मन दूह मैं नाही जन पर पकारी आए जी जान दे भगती लैन हर सिंह लैन मलाए सच्चा बर सच्ची पाशाह सच्चे सेती राते सच्चा सुख सच्ची बढ़ियाई जिसके सेतन जाते पखा फेरी पानी ढोमा हर जन के पीसन पीस कमावा नानकी प्रपास बना नानकी प्रपास बनाती तेर जन देखण पावा सुई महला पंजवा पार मन परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा धरन तूर तिर सेवक मांगे तिर दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय जी राखो तिमर गे तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए रहाओ मुक्त भुगत जुग तेरी सेवा जिस तू आप कराए ताहा बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाहे सिमर सिमर सिमर नाम जी मा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोत पी मेरे सतगुर दीन दयाला करवाण जाई उस वेला स्वामी जित तुम रह द्वारे आया नानक प्रापै कृपाला सतगुर पूरा पाया सुई महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल हो जिस उपर करते सो तुद सदा ते आए मेरे साहिब मैं ना माण न माणी अरदास करे पर अपने अगे सुन सुन जिम तेरी बाणी राह चरण तुड़ तेरे जन की होमा तेरे दर्शन को बल जाए अमृत वचन दे उर तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पै सारी तुद जेवड़ अवर ना कोई जिसनू लाए लई सो लागे भगत हरा सोई दोई कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब टूठे पावा सास सास नानक अराधे आठ पैर गुण गावा सुई महला पंजवा जिसके सिर उपर सो स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद मत मा चर मरना चीत ना आवे मेरे राम रे तू संता का संत तेरे तेरे सेव को पो किश नाए जम नहीं आवे नेरे रह जो तेरे रंग सराते स्वामी तिनका जन मरन दुख नासा तेरी बख्श में ना मेटे कोई सतगुर का दलासा नाम त्यान सुख फल पान आठ पैर आराधे तेरी सरन तेरे प्रभासे पंच दूठ दूठ लय साधे ज्ञान तन किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जन कल राखी मेरी सुई महला पंजवा सगल त्याग गुर सरनी आया राखो रखण हारे जे तू लावे तित हम लागे क्या जंत बिचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामे कर कृपा गुरदेव देला गुण गावा नित सुहामी रहाओ आठ प्रभ अपना ते आइए गुर प्रसाद पौ तरिए आप त्याग होइए सब रहना जीवतिया यूं मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साध संग नौ जाप सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी सरन दयाला कर कृपा अपना नाम दे जय नानक साध रवाला राग सुई अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण ने कोय क्यों कर कंत मलावा हुई नामे रूप न बंकी नैना ना कुल ढंग न मीठे बैना रहो सहज संगार कामण कर आवे ता सुवागण जा कंते पावे ना तिस रूप न रेख्या काई अंत न साबे सुबरिया जाए सुरत मत नाही चितराए कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी भरम परम पलाणी होमे जाई ता कंत समाई तू कामण प्यारे नाम नित पाई अनक जन बिसरत दुख पाया कर गए लेल प्रीतम प्रभ राया पंत नानक सो हैपी होसी जे पावे प्यारा तेर वेसी सुई महला पहला कर नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसंब का थूणे हैं दिन चार जियो बिन नामे परम भुलियां ठग मुठी कुड़ियार जियो सच्चे सिती रत्या जन्म न दूजी बार जियो रंगे क्या क्या रंगिए जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेविए सच्चे सिंचित लाए जियो रह चारे कुंडा जे पवे बिन भागा ताना जियो अवगण मुठी जे फिरे बंद कथाएं न पाए जियो गुर राखे से उबरे सबद रते मन माहे जियो चिट्टे जिनके कपड़े मेड़े चित कठोर जी कठोर जियो तिन मुख नाम ना उपजे दूजे ब्यापे चोर जियो मूल न बूजे अपना से पशुआ से टोर जियो नित खुशियां मन करे नित तमंगे सुख जियो करता चेतना आव ही फिर फिर लागे दुख जियो सुख दुख दाता मन बसे ते तन कैसी भुख जियो ਬਾਕੀ ਬਾਲਾ ਤਲਬੀਏ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਧਾਰ ਜੂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਦੇਵਣਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜੂ ਸੱਚੇ ਕਿਲੇ ਬੁਬਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਜੂ ਅਨਕੋ ਕਿਜੇ ਮਿੱਤੜਾ ਖਾਕ ਰਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜੂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖ ਭੁਲਾਇਆ ਪੁਲ ਪੁਲ ਆਵੇ ਜਾਏ ਜੂ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਏ ਨਦਰੀ ਮੇੜ ਮਲਾਏ ਜੂ ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣਿਆ ਗੁਰਮਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਲ ਜੂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਬਗੂਚੀਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜੂ ਬਿਨ ਸਭ ਦੇ ਪੈ ਰਚੇ ਬਿਨ ਸਭ ਦੇ ਪੈ ਰਤਿਆ ਸਭ ਜੋਈ ਜਮਕਾਲ ਜੋ ਜਿਨ ਕਰ ਕਾਰਨ ਤਾਰਿਆ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਿਓ ਜੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਬਸਾਰੀਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੋ ਤਾਰ ਜਿਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਨਿਤਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜਿਓ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਸਮਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸੁਬਾਰ ਬੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਗੁਣ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਬਸੇ ਮਨ ਮਹੇ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੰਜਾਵੇ ਆਖੋ ਕੇਤੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰਗੇਤੜਾ ਨਿਤ ਦਿਸ ਮਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਨਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪਣਾ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਭਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ ਮਰਸੀ ਹੋਏ ਵਡਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਦ ਭਾਵ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੀ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕੜਾਈਏ ਤਿਉਂ ਸਾਖਤ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਪਵੇ ਪਵਾਈਏ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ ਹੋਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ਰਾਹ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮੇਲੇ ਤੂਜੇ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਸਾਬ ਥਾਪ ਥਾਪ ਦਰ ਬਣਾਈਏ ਦੇਈ ਹੋਵਣ ਖਾਕ ਪਾਉਣ ਅਡਾਈਏ ਇਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਉਹ ਤਾਕ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਦਿਓ ਦੇਵੀ ਅੰਧਕੋਰ ਕਬ ਮਹਾਈਏ ਗਰਮ ਮੁਸੇ ਕਰ ਚੋਰ ਕਿਸ ਰਵਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਗਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਰੀ ਆਪ ਜੋਤ ਦਵਾਈਏ ਲਾ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸੁਰਤ ਬਜਾਈਏ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈਏ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਈਏ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੋ ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਐਨ ਸਤਿਆਈਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਤਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਕੁੱਟੀ ਟੂਹਣੀ ਰਹਾਓ ਸਾਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾ ਮੋਹੇ ਮੋਣੀ ਰਹਾਓ ਜੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਣਾ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਏ ਭਰਮ ਭਉ ਪੰਜਣਾ ਜਨਮ ਤਵੀ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਮਰਨਾ ਆਏ ਕੇ ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੇ ਹੋ ਨਾਈ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਆਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਜਿਆ ਦੇਹੀ ਪਾਸੋਂ ਰਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਬਿਸਮਾਦ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਕ ਹੰਦੂਰ ਅੰਤਰ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਦੇ ਰਾਗ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਸ ਮੀਠਾ ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਚੀਨਸ ਨਾਹੀਂ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਹੋਮੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਬਿਟ ਹੋ ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਰਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖਨ ਦਾ ਅੰਧ ਘੁਮਾਵੇ ਬਿਨ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੇ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਸਦਾ ਲਿਪਤ ਸਾਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋਂ ਬੋਲੇ ਬਿਖ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਖਾਏ ਜਮਕਾਲ ਬੱਧਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਏ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿੱਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਮਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬਜਾਏ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਤਿਤ ਨਾਤੇ ਮਲ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਵ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਧਨ ਮਨ ਸਭ ਕੇ ਸਹਾਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬਜਾਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਪਿਆਰੇ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਸਭੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਤਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋਗ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੱਦਾ ਸਭ ਕਿਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸੁਹਾਲੀਓ ਫਿਰ ਬਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਵਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਰਾਹ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਸ ਵਸੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਬਸੇ ਸਭਨਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਬਸੇ ਅਲਖਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਗਧ ਬੁਝੇ ਨਾਈ ਬਾਰ ਭਾਲਣ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦ ਸਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਦਿੱਤਾ ਲਖਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌਨਿਤ ਖੰਡ ਪਰਾ ਪ੍ਰਥਮੀ ਹਾਠ ਪਟਣ ਬਜਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਿਦ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤਲਾਵੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਰਕ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਤਿਸਕਾ ਮੂਲ ਅਫਾਰਾ ਸਭ ਮੂਲ ਕਿਤਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਪਲਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਪਾਉ ਪਾਉ ਬਸੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮੇਸਾ ਸਭ ਉਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖੇਰ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸ ਤਾਰਾ ਸਾ ਕਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦਲ ਟੋਈ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮ ਘਰੇ ਖੋਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਰਾਗ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਸ ਮਾਈ ਕੂੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਸਲਾਏ ਜੋ ਮਰ ਬੰਬ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਏ ਜੋ ਮਾਰ ਖਾਕ ਥੀ ਬਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਬਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਾਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦੰਜ ਮਰਨ ਜੰਪੁਰ ਬੁੱਧੇ ਮਾਰੀਅਨ ਬੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਤਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਰਚਨ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਤ ਫਰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉਂ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਡੋਬਨ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਤ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਕੋਰਪ ਬਨ ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਆਪੇ ਖਾਮਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਏ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗਰੇ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਣ ਸੇ ਪੁੱਟ ਭਾਗੀ ਜਿਨੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲਹਿਨ ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਜਿਨ ਅਪਾਈ ਮੇਦਣੀ ਏਕੋ ਹੈ ਦਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਣੇ ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ मन मिला सत निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मिले ता मिल रहे हो मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा बिसरे तेरे जीवन संसार नजर करे ना बिसरे गुरमति बेचार सतगुर मिले ता मिल रहा साच रखा और तार मिलया हो ना बिछड़े गुर के हित प्यार पेर सलाई अपना गुर के शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभा मंती नार मन मुख मन ना भेजी आत्म मिले चित कठोर सपे दुध प्याये अंदर बिस नकोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मिल उतरे ता सच बनया सिंगार सच्चा साहु सच्चे बन जा रे उथे कूड़े ना टकान उन सच ना पावी दुखी माए पचान होमे मेला जाग फिरे मर जमे बारो बार पेये कृतक मामना कोई न मिठन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाई सच मंदर सचे सचियार गुर पूरे पूरी मत एनस नाम त्याय होमे मेरा बड़ रोग है बिचों ठाकर आए गुर सलाही अपना निम लागा पाए तन मन सौंपी आगे तरी बिचों आप गवाए खिचो तान बगूचिए एक सुन लिवलाए होमे मेरा छड़ तो ता सच रहे समाए सतगुर नो मिले से पारा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़े दर सच्चे दिसन से पाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण बेर अवगण बिकण पल रन गुण की सांझ करन गुण की सा सुख अपजे सच्ची भगत करेन सच मणन जे गुर सब स्यों लाहा नाम लहन सोना रूपा पाप कर संचिय चलन चलदिया न बिरनावे नाल न चलसी सब मुठी जमकाल मन का तो सहर नाम है हृदय रखो समाल ए खर्च का खोट है गुरमुख निबे नाल ए मन का ए मन मूलो भुलिया जासे पत गवाए ए जागत मोह दूजे व्यापिया गुरमति सच त्याए हर की कीमत ना पवे हर जस लिखण न जाए गुर के शब्द मन तन रपे हर सिंह रहे समाए सो सो मेरा रंगला रंगे सहज समाए सहज सभाए कामण रंग तां चढ़े जा पर के अंक समाए चिरी पछुने पी मिलन जो सतगुर से बन अंतर नाम निद नाम है खान खर्चन ना नखुटियार गुरन सहज रवान ना हो जन्मे ना हो मरे ना हो दुख सन गुर राखे से उभरे हर सिंह कील करन सज्जन मिले ना बिछड़े जंदन मिले रहन इस जग में बिरले जानिए नानक सच लहन सुई महला तीजा हर जी सुख आगम है कित बिद मिलया जाए गुर के शब्द प्रम कटिया चित बसे मन आए गुरमुख हर हर नाम चपन हो तिनके बलिहार ने मन हर गुण सदा रवान रहाओ गुर सरबर मन सरूप रह बडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख हो जय से असले नाम लहन नाम त्या ने रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व हुए लिखिया गुर पाणा मन लहन बडभागी कर खोजिया पाया नाम नदन गुर पूरे बखालिया प्रभ आत्म राम नाम पछाण सबना कप्रभ एक है दूजा अवर न कोय गुर प्रसादी मन बसे तित घट पारगट हो सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म बसे सब थाए मंदा किसनु आखिए शब्द भी खोल बलाए बुरा पला तिचर आखदा जिचर है दो नमाहे गुरमुखे को बुझे एक समाए समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रपाए थाए ज नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सुई अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आण मला मेरे प्रीतम प्यारा हो तिस पै आप बचाए दर्शन देखण के ताई कृपा करता सतगुर मेले हर हर नाम त्याई रा जे सुख देता तुझे अराधीन दुख भी तुझे त्याए जे भुख दे तई तीरा ज दुख भी सुख मनाए तन मन काट काट सब अर्पे बिच अग्नि आप जलाए पखा फेरी पानी ढोमा जे दे वे सो खाए नान गरीब टै पिया द्वारा मेल लियो बड़ियाई अखी काट तरी चरना तल सब धरती फिर मत पाए जे पास बिहाले ता तुझे अराधी जे मार कडे पी त्याए जे लोक सलाए ता तेरी उपमा जे निंदे छोड़ न जाए जे तुद बल रहे ता कोई क्यों आखो तुद बिसरिए मर जाए बार बार जाए गुरु पर पै पैरी संत मनाए नानक बेचारा पिया दवाना हर तो दर्शन के ताए चक्कड़ चाकी मीह बरसे पी गुर देखण जाए ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਲ ਜਾਈ ਮਰ ਜਾਈ ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੇ ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਕਸਾਈ ਸੇਵਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ ਨਾਨਕੀ ਬਨਾਤੀ ਬੈਨ ਬੈਨਾਂਤੀ ਹਰ ਪੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਆ ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈ ਜੇ ਰਖਾਏ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਨ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ ਹੋਰ ਨੈ ਫਲ ਚਪਤ ਸਭ ਚਤਰ ਆਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਏ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਮਨ ਕਿਛੂ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਬਰਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਗੁਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਇਤਰਾਏ ਅਨੇਕ ਅਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭੂਰ ਰਿਹਾ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ ਰਾਗ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਥਾਉ ਰਾਹ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਕਸਿਆ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੀਅਨ ਪਾਇਆ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੇਊ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੁਰ ਸਲਾਈਏ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਅਲਾਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਵਾਂ ਪਾਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣ ਲੋੜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ ਹੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਲੀ ਨਾ ਜੀਵਿਓ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਓ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਾਏ ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਜੀਵੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੇ ਮਨ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਟੁੱਠਾ ਦੇਵੇ ਮਾਏ ਮੈਂ ਤਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਂ ਲਿਬਲਾਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਦੜਾਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਆਏ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੇ ਆਏ ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਮਨ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਰਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ਨਾ ਸਤ ਸੰਚਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਬਾਸ ਰਾਗ ਸੂਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਜਰੀਓ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਸੰਗਾ ਮਨੇ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਿਆਪੇ ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੇ ਬਸੇ ਕਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਸੁਜੇ ਮਹਾਂਗਵਾਰਾ ਪਰਮਤ ਪਿਆਪਤ ਕਰੇ ਕਵਾਰਾ ਜਾਣ ਨ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਆਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਬੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਲ ਨ ਪਾਵੇ ਫਿਰਤ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ ਕਸੂ ਸਿਆਣ ਉਕਤਨ ਮੋਰੀ ਏਕ ਆਸ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਸ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹੋ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਪੇਟਣ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕੱਟੀਏ ਜਮਜਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਿਤ ਜਾਪੇ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ ਪੋਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ सारम फला सोई जन पाए धारण करे अपना प्रभ कीना केवल नाम रस भगत रस दीना आद मद आद प्रभ सोई नानक तिसमिन अवर ना कोई राग सोई महला पंचमा अष्टपदियां कर नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रैसी क्यों पाइए तिन संग ज्यो संत सजन मन मित्र से लानी प्रभ स्यों रंग ज्यो तिन सो प्रीत ना टोटरी कवन होवे भंग ज्यो भार बना प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित ज्यो आए मुड़ो संत सजना नाम जपिन मन मित ज्यो रा देखे सुने ना जानती माया मोया अंध ज्यो कच्ची देहा बिणसनी कूड़ कमावे तंद ज्यो नाम त्यावे सेज जिन चले गुरपुरे संबंध ज्यो हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग ज्यो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्मे करे हुक्म करे रस भोग ज्यो जिसनु करता बिसरे तिसे बिछोड़ा सोग ज्यो अपने प्रपाणिया दिर्गे पैदा जाए ज्यो एथे सुख मख उजड़ा इको नाम त्याए ज्यो आदरता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए ज्यो थान थन तराविया सर्ब ज्या प्रित पाल ज्यो सच खजाना संचया एक नाम तन माल ज्यो मंते कवन बेसरै जे जा आपे होए दयाल ज्यो आवन जाना रह गया मन बुठा निरंकार ज्यो ताका अंत न पाइए ऊंचा अगमा पार ज्यो

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾੜੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾੜੀ, ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈੜ ਵਿਹਾੜੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੀ ਜਜ ਜਾਗੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਬਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈੜ ਵਿਹਾੜੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਬੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉ ਪੋਏ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿੜ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰਾ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਹਰ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਅਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ, ਅਨ ਹੱਥ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ,
कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर प्रवाण हुआ जिन सत गुर स्यों चित लाया। हे नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यो विसंसार तुम देख दे यो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक ए नित्र अंध से सतगुर मिल ऐ देव दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, साचा सुरने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सतबाणी जिसुड़ी मंतन हरिया हुआ, रसना रस समाणी सच अलख विडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सच है सुनना नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पौन वजाया, वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह रेख रूप नाव नाव निद इसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पण वजाया। यो साचा सोहला सच है घर गावो, गावो ता सोहला घर सच है, जिथे सदा सच ध्यावे सचो ध्यावे जा तुद भावे। गुरमुख जिना बुझावे यो सच सब ना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहला सच्चा घर गावे, आनंद सड़ो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाड़ी, सत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाड़ी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरपूरे, बिलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगदाता सोए भगत वछलते हो लोए जियो, गुर शब्द सबावे अवर ना जाड़े कोई जियो। अवरो ना जाड़े शब्द गुर कह एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलण वारा हर राव नाम सुबाया, जग अमर टल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पहाड़ा गुर पाया गुर जावे हर प्रभास जियो, सत गुर करे हर पह बिनंती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली जम दूत कान खंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुर मिलाया। तन तन कह शाबाश जियो, मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गण मिलावे, तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाड़ा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपास जियो, सत गुर पाड़ आपड़ पै परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया, मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सत गुरु पै नावे। सत गुरु पर तख होदै बहराज आप टिकाया, सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्बाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया
हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सरबुख होया, रामदास सह पैरी पाए जियो। सप वै पैरी सत गुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखेली निवै नाही, फिर सत गुरु आण निवाया, हर गुरै पहाड़ा दी वड़ियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोए यड़ा मेरा साजनड़ा, जानी अड़ा हर जानी अड़ा, नैन अलोए यड़ा हर जानी अड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, अत अमृत प्रै गूड़ा, नाल होवंता लह न सकंदा, स्वाव न जाने मूड़ा, माया मद माता होछी बाता, मिलन न जाई परम तड़ा, कहो नानक गुर बिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा।